ދެވަނަ އަހަރު ސްކޫލުގައި މެދު މަދުރަސީ ތާލީމު ފެށުނު އެއަށް ފަހު ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހިއާއެކު ދެހަސް ހަތަރުވަނަ އަހަރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ޢާ އިމާރާތެއް އެޅި އަދި ދެހަސް ދިހަވަނަ އަހަރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ސާނަވީ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ